kami lebih pusing daripada duit, lebih pusing daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya.